0: goose to the number. King and all the goose to the Darrell. King and all the goose to the Nudivo. King and all the goose to the Jumalo. King and all the goose to the Majinda Chapavo. King and all the goose to the Majel Chapavo. King and all the goose to the Carmele. How to get again? King and all the goose to the Kachar. How to get again?
1: Dialo Kaunang et Oswang Owawa. Façon là, tellement que pour avoir dit moi que Tchango est la mort à la radio.
2: Voilà, à tout de Carl Sias, Karakoji, le canalé Gossidé. Maintenant, nous allons télé Mgaïs, quand j'ai kilamia télé Mgaïs de Nedji. On met les mesdames des gens de Dieu, techniciens de si. Écoute, d'accord, vous collagez de Madi Abdoulaye, d'accord, vous collagez de Togun Kagu, Taïdandi, Ndaja, Dombéledi, Kassira de Koulan Gang et de Karakare. Là, d'abdadé, Kagmi, Yuto, Tarlenda, Touito, Tarnelenda. Cargos ade mba constat nga cargos
3: e kulgu banma biwa gardien je ni caractère da birur ka royal lili tugu dogu muni ara uda sai kula banel ha asa kai gama gardien tonele ta tie kilamba ko kai bilbil je ne ji be bas ni toi do table poussière ya tugu tonele do ara arba no ginni no le mam to directeur ma de kiss na mama ni toi lo urgu da ba do ja de kingam ma je de urdi ba ka to urdi mama de kwa de doje da de romle de na arba ni be hein kunne no le amodu munu torsion le ne toi de bala de doje on de ne ba to bambu mo la mama ma ne toi biru lo mi ah
4: da pi abo
3: ah la le
4: ah te ba ne
3: ito ma je abi
4: ah
3: a di ba de sei
4: ra ba ne lo le to to lo to notion je be na
3: ah
4: ah
3: gardien je le do jila tarbi ada do dula lu dumba kai bil bil je ne je da kunu ta ban ba da duk fulal ya be da unne ba ba ngam ta kai ce ndora wa lo le ba ya oda oda e ci da duk kuna ku ja ko ko gran ai maga wa igi kami ar la di karbe la ya mau mau na di je ne le ya mar mau ni twai lo ba ni le lwa
4: maji ah elimi ene ba ne da na sun dai to ngan de le kol tun ngan de ne je kare kare yem de tun nyami ka din dai twadi mi
3: tardi ba yara utura ba ne we e ko le di ba na ma ku dari ngun ma kari ba yu wadu di ba di bar ne we
4: wi mi ali mi ene e kol si dan dai to ngan de ne je kare ba be mi le si kare
3: na ba u le di don dari ngan je kol kari di log ne di
4: ta ka ali ki ta log lo log to to na mi mi kan ba be ne ga
3: kar gar ne le wa bene bene gar ne ba fa si don dari ngan je kol kari ba yu ba wadu di ba di di
4: nga mi mo ala mi bo mi da mi je moso do kamion ali do kamion ka de je se li cha wo sumbum ta mana mure ngonga man de to admi yem de nesi
3: au da moso do kamion kari ga ni ma da moso do kamion nga ga ar ga ne di ada moso do kamion gus di ba ku dari ngoni le kol du na ba wule fa asan da dari ngan je kol du kari tar ga pa ga ta di le uida na da ngan ringan di kai da ma di di nga yi nga da moso do kamion ar ga kar ga ne ga ne mani ga won din le ito du kanji wa ha
4: da su taji mu se na miyan mata na
3: amma taji taji di
4: ha ngona mure se ka den da tuwa se mure ka da taji mu
3: ngoni ya du balkan
4: mi min nei wa
3: ngoni ya du balkan
4: mi min nei wa mi nei ya taji mu ha ngama no ne na ma jala ngama alum ta yin ya taji
3: mu ku rai da ma koji ka roi le bane imajila ngona
4: mure se ka den da tuwa e koji
3: ma le ba ma koji ngabili fode roi o ful dum ba ya ba ma digi ma de kemedi je dije ba no au sanguzu ingoni gune au de kundarela kundaret banma
4: mamu da tuwa am de seka den de tuwa pa den de tuwa bai gine bai duai negin ya tajum ne dan lukunda ya tajum man
3: ha
4: a tajum man
3: mam taji bani wa
4: ah
3: mamu tuto ko jiba mo moji bo mam mi tajel ba mam mi tajel na wi yawda musu do kamela wa ra ba ra musu do kamela
4: mi mawlo jen kan wala mi mawlo nan ne am mi mam mor gune potam jiram de ba kor gun mun ne gelum kadmiyal to yi vilum yi vilum mi gona de se ne
3: mi mo do ji ile akau out da musu do camion
4: ngunile
3: ngunile ngunile na ba di gwede kollu na ba di gongoni le kollu
4: ngonda mi mamunda tua nje kununga ja inware ka injeka mamunda to deda are to da are wa unje wiye pa weji na abibe
3: out dai bia unda ili ngandi da yin de den odi je parfara odi da jenji retir ba jaw jodu mer je responsable je kan ekol ba jaw jodu mer ba yigi yisne ba nguni ba out da musu do camion banda pere ngungi setang mai di seva no le ba ngundi le ba
4: nguni ba ngonda mi bi moje ida i director ga bana do re kun gonde ne ba se le na o si gunde ne je adene je ayu nde tongandi ay ekol ta di ngandi ay ekol ti olibe o si gunde i director ga gudi kaita se i director ga mi biro tuwe a tariya salim bebe
3: mama to director di
4: kai mama ba be kan kam ne kam
3: fulan dan ma kula ma sun to
4: director di kai ma bone ma mun gon kan da mam de sie ka den de toile o si gon gan gan de ne je lok ne de to da le na a